0: بااختیار وزراء کے غیر رسمی گروپ کی ایک میٹنگ کی آج صدارت کی. خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اس میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تھا. مرکز نے وکست بھارت روزگار اور آجیویکا مشن گارنٹی گرامین ایکٹ 2025 کے نفاذ کو نوٹیفائی کیا ہے. اس سال 1 جولائی سے ملک بھر میں اس کا اطلاق ہوگا. دیہی ترقی کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ قانون جس کے تحت ہر مالی برس میں 125 دن کے روزگار کی گارنٹی دی جا رہی ہے دیہی بھارت کو بااختیار بنائے گا. اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق عالمی اتار چڑھاؤ کے باوجود ملک کی معیشت مضبوط ہے. اس میں مالی سال 2026-27 کے دوران معیشت کی شرح ترقی 6.6% رہنے کا اندازہ لگایا گیا ہے. آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام دھرمشالہ کے ہماچل پردیش کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم میں پنجاب کنگز کا مقابلہ ڈیلی کیپٹل سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سومناتھ مندر امرت مہوتسو سے اگلے 1000 سال کے لیے ملک کے نظریے کو ترغیب ملے گی. جناب مودی نے مندر کے احیاء کو 75 سال مکمل ہونے پر مہا پوجا کی. مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری نے سرحد پر باڑ لگانے کے لیے آراضی بی ایس ایف کو منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے. مرکز نے وکست بھارت جیرام جی ایکٹ کے نفاذ کو نوٹیفائی کر دیا ہے جو 1 جولائی سے شروع ہوگا. اسٹیٹ بینک کی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ عالمی اتھل پتھل کے تناظر میں ملک کی معیشت بدستور مستحکم ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام دھرمشالہ میں پنجاب کنگز کا مقابلہ ڈیلی کیپٹل سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: تجھے سن رہے ہو 100.2 میگا ہرٹز سے لائیو سٹریمنگ ذریعے نیوز آن اے آئی آر ایپ تے آکاشوانی پٹیالہ. سمے ملا لو اس ویلے دوپہر دے ٹھیک 2 بج رہے نے. تے ہن پیش ہے پروگرام سرفروش. فوجی ویران لئی پروگرام لے کے حاضر ہاں جی میں روپل. آؤ سنتے ہیں پہلا گیت فلم دشمن وچوں. گیت نو گایا ادت نارائن تے الکا یاگنک نے.